0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У перший четвер будемо з вами разом на хвалі Білоруська Радио Рація. 7:10 зараз докладає часу Білорусі, 6:10 годинки показуються у Польщі. Ну, а ми найважніші інформації у нашому ефірі далі збираємо. По ініціативі активістів білорусько-європейського заєднання у столиці Бельгії коли амбасади Республіки Білорусь відбувся пікет супроти російської воєнної агресії в Україні, де у Саудзілі у йой білоруського боку. Говориться організатор пікета, активіст білоруської діаспори з Антверпена Змітер Піменов.
2: От початку 22-го года ми не робили пікету для білоруської амбасади, бо ми лічили, що підтримувати Україну це більш найважніше. Але коли побачили, що окупаційний режим починає тиск і починає репресії супроти білорусів, які підтримують Україну, ми вирішили виказати свій протест, тому ми вирішили зробити цей пікет.
3: Як шмат людей зібралося разом з вами на пікет? Скільки чоловік?
2: Ну, дякую Богу, зібралась доволі достаткова кількість людей, яка була заявлена заявки. Більше 15 чоловік ми не мали права набирати, якраз та сума людей на пікети прийшла. Це були активісти українські, це були активісти білоруські. Тому я лічу, що пікет отримався позитивним. Це пікет був як шанец людям сказати своє ставлення до режиму. Тобто не просто показувати фішку у кишені, а справді сказати відкритим текстом. Менавіто сьогоднішній пікет був примеркований до підтримки України. Але велика кількість акцій, які підтримують білоруси, викликала нову хвалю репресій супроти білорусів, які підтримують Україну. І ми хотіли сказати, що тим самим режим, починаючи репресії супроти білорусів, солідарно з Україною, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Яка була, може, реакція тих супрацовників амбасади? Ці виходили до вас? Ці, як вони реагували?
2: Я маю великий опит проведення таких пікетів. І сьогоднішній пікет показав неадекватні поводження влади. За 2 години проведення пікета ми не побачили ні одного супрацовника амбасади. Ми назирали, що амбасада вельми довгий час не хотіла пускати у свій будинок супрацовнику поліції. Супрацовник поліції після того, як ми мали розмову, сказали, що це люди ненормальні, які навіть не хочуть чути логічних якихось слов. Ну, була вельми коротка розмова. Відбувало ще й довга розмова там внутрі, про що не розмовляли, на жаль, ми не можемо вірити. Але це перший пікет, коли з амбасади ніхто не вийшов і не спробував навіть нас фотографувати або фільмувати.
3: А як ми вже реагували мінаки, які проходили по вулиці якраз в цей час?
2: О, це найвелике задоволення цього пікету. Люди з великою цікавністю підходили, просили бюлетені, які ми роздавали, спробували з нами розмовляти. Ну, практично ми не побачили ні одного негативного реакції до нашого пікету. Люди проявляли солідарність. На сьогоднішній день я бачу, що це був самий насичений позитивними реакціями до пікетовців з позитивними якими-то посилами. Це було дуже-дуже приємно. Я лічу, що ці пікети проводять коли амбасади треба.
3: Дмитрий, ведаю, что напередодні акции вы отзначали свой день народзинов, так само я ведаю, что вы балотуетесь у координационную раду, то хочу вас повиншовать при нагоде с днем народжения и так само пожадать вам перемоги в этих выборах.
2: Дякую великий. Я дуже счастливый, я дуже рады тем, что команда, такая деятельность у координационную раду под четвертым номером и назвой «Воля» запросили меня быть чальцом этой группы. Для меня это великий довер до моей деятельности, до моей персоны. И я хочу людям сказать, люди, идите за группой «Воля». Яны приведут нашу Беларусь сапраўды до воли. Бо это вельми важно.
1: Так само, как притягнуть увагу местовых жыхароў до нагоды пикета, сярод их раздавались информационные бюллетени на французской ды ангельской мовах. Гэта беларуская радио рацыя. Доброго дня. 7.15 зараз. А доклады часу Беларуси. 6.15. Гадзінкі показывают у Польшы.
0: Раніца з рацией.

0: Тримання віз, де абсолютно любое питання, яке ми сьогодні маємо.
1: Ксенія Луцкіна нагадує, вибори Координаційної ради зустрічаються важливим механізмом легітимного представництва Білорусі у міжнародних структурах, де впливають на те, що буде огучуватися, хто буде огучувати білоруські інтереси на європейському рівні.

Так само доброго дня жадаю. Хеде Білоруське радіо, рацем 98.1 FM, Білотокуди і Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Біле Подрязки, ди так само тернеці, rc.com. А ми з вами разом дочекаємося на війну. Я не перехочаю на нашій хвалі напереді, на початку наступної хазіни, ну і довіримося, як у Білорусі признають екстремістськими супулки, які адмовляються розвал СССР. Такі ось новини, но подробязності не в забаві.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ну, а так само далі у нашому ефірі закриваємо чергову тему. Тепер більше заяв на легалізацію подається виключно в електронному вигляді. Більше інформації далі є практичної дійсності нової електронної платформи МОЗ у Польщі для подачі заяв на часовий постійний побут. У Польщі є надійні через красовіка. Переход у нову систему відбувається поступово. Сироце коментує Дараця Світлани Тихановської по правових питаннях Леонід Морозов.
2: Ну, перш за все, мені подається, це добра ідея. Тому що, може, зараз такий 26-й год, і мені подається, вже в онлайні амаль що все переведено, і Польща до цього йшла до онлайн-системи, де можна буде свої документи і різного кшталту юридичні папери так само досилати в урженди. Ну, для наших слухачів урженди – це такі інституції, да, де приймають, тим ліку і білорусів, по питанням легалізації. Тут цікавий, не дуже цікавий момент. Треба, мені подається, обов'язково підкреслити, що ця система МОЗ настільки запрацювала з 27 красовика цього року, так? То бок тільки пару тижнів перейшла на онлайн формат, якби мовити, вся Польща, але частка таких урондів у інших городах, вона ще в переходному періоді. Тобто вони ще переходять від папір і від того, що документи можна дослати по пошті на цю онлайн-систему. Тому мені подається, що треба трошки почекати, коли це працює, але як мінімум треба оцінити, що для більшості людей це, звісно, буде позитивно.
3: По ваших назіраннях і по вашій праці, це не лічиться ви, що, може бути, переход на таку нову систему, платформу МОЗ, може створити проблеми для людей, тих, хто, може бути, не призвичаються, що працювати з інтернетом, там, польською мовою, це або цієї електронної ідентифікації?
2: Тут два цікавих моменти. Перше, мені подається, що ми вже всі перестали боятися інтернету, і безумовно, ми кожен день ним користуємося. І тут навіть для людей стало зрости не буде великої проблеми, коли ти живеш у Польщі і розумієш, як працює. Не відаю, той самий блік, чи що ще. І другий момент, який я тільки зараз зрозумів після вашого питання. Польща, на мій погляд, одна із ліпших країн по легалізації документів для білорусів і білорусок. Я просто кожен день зустрікаюся з проблемами, які мені досилають білоруси за межу Європи. І крихо, не те, що так, не здивляюся. І що ця проблема вирішальна, і треба час. Ну, тобто, коли ти, я не те, що порівновую, але коли ти вмієш там проздень, які ти моменти, які приходять з депортації, і тут я бачу проблеми, які отримуються у Польщі, і звісно, порівновувати нелегко. Мені питається, що все буде добре, треба трошки почекати. Я розумію, що це незручно. Я розумію, що всім хочеться бути першими і і хоче це все зробити і поїхати, не відео, відпочинок, типу, праця так само. Але треба і розуміти, як працює державна система. І, на жаль, саме основне, треба розуміти, що ми іншоземці. Ми, безумовно, знаходимося в Польщі, але ми іншоземці, і Польща буде думати про своїх громадян, а після про інших.
3: Я думаю, що на ВНЖ так само чекають білоруси, які, наприклад, знаходяться зараз у Білорусі. Агулом, чи можливо, справді, подача документів у МОЗ, коли чоловік знаходиться у Білорусі?
2: Мені подається, що коли ця інтернет-система, вона може бути можлива, тут цікаво вельми звернути увагу на безпеку. Ви кажете про працьоване, так?
4: Так.
2: Працьоване ВНЖ так само. Мені подається, що вона повинна запрацювати на наступному етапі, але я так само був осторожний увагалі з любими контактами з боку ЕМЕДу знутри Білорусі. З польськими інституціями, тому що навіть не в забаві час, коли і МОЗ признають якимось екстремістським, чи чимось ще. Ви пам'ятаєте, скільки років було, а може бути ваші слухачі знати ще і не, скільки, 10-15 років назад, коли була ситуація, коли Конституційний суд Білорусі признав карту побуту, карту поляка неконституційним у Білорусі. Людям, яким 20, вони не пам'ятають, що таке було. На цей момент я б звернув увагу. А для тих, хто за межою, мені подається, треба користатися і розуміти, як це працює. З іншого моменту, як скористатися системою МОЗ по профі зауфани, ну, це для білорусів з Білорусі, це такий ID-номер, і він, звісно, видається тільки у Польщі.
1: Леонід Морозов так само зауважає, що офіс уважливо відсочує укорінення нової системи, де працює над тим, як міри по можливості випрацьовувати і передавати партнерам практичні рекомендації, накеровані на поліпшення процедури оборону інтересу білорусу у Польщі.

0: І зараз докладами розходимо за сесію до 9 Білорусі до 8 Польщі. Гэта 14 день травня, четвер. Білоруская радіо рація жадаю вам доброго дня. Ну і так само передаю привітання.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Міліція погражає адміністративними справами і арештами тим, хто довго не працює. У Варшавському районі міліція знову звернула особливу увагу на людей працездольного зросту, які довгий час не працюють, не вчаться і не ведуть подсобної господарки. Серед їх ті, хто вийшов з місця позбавлення волі, а так само знаходився у лікаво-працовних профілакторіях ЛПП. Коли громадянин, який знаходиться на профілактичному ліку, ігнорує зустрічу з міліціянтами, не приходить на гутерки і веде асоціальний лад життя, а так само не хоче працювати, то згодно з дійним законодавством до його можуть бути ужиті наступні міри. Адміністраційна відказність за неявку на профілактичне мероприємство погрожає штраф від 2 до 100 базових величинь. Нагадаємо, зараз базова величиня в Білорусі 45 рублів. Громадські праці або адміністраційний арешт, попереджує Аршанська міліція. У Вітебську до працівних і громадсько-корисних праць, у тим ліку до приборки території, притягують як незайнятих у економіці, так і тих, хто знаходиться на уліку у кримінально-виконавчій інспекції. Варто нагадати, що Міністерство внутрішніх справ уже пропонувало ввести адміністраційну відказність за невиконання обов'язків по працевлаштуванні і проходженні лічення. Раней Олександр Лукашенко казав, що необхідно активніше притягувати на ринок праці тих, хто не працює. Після цього силовики ще активніше в різних регіонах підключилися до пошуку утриманців і їх працевлаштування. Нагадаем, так званые дармоеды теперь оплачивают полными тарифами некоторые жилево-коммунальные послуги, кошт яких для их теперь 5 разов выше, чем для остатнего насельництва. То, что с дармоеду спогоняют большие гроши за коммунальные послуги, тяжко зрозуметь жихару любой заходнеевропейской краины. Там беспрацоўным ці людям з малыми доходами наадварот представляются лякие льготы и державные допомоги. Один гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва, недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашенко, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І ось так, між іншим, про білоруські мелодії наближаємося до новин, які у нашому ефірі обов'язково прогучаться на початку наступної години. Крім білоруської радіо рація. Добрий раніце вам жадаю, де передаю привітання. У новинах наперед обов'язково розповідаємо, як у Брюсселі пройшов пікет кля амбасади Білорусі, де як у офісі Світлани Тихановської оцінюється працю електронної платформи МОСУ Польща, а крім адмисловий інструмент, про який зараз можна подавати заявки, скажімо так, на карти побуту у Польщі, де так само вирішать інше юридичне питання. Грем, де інші теми наперед у нашому ефірі на початку наступної години, обов'язково у новинах.

0: Границя з рацією.
1: Про це далі наш ефір, ну так само зараз. Доклада полгодини застається. До 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Надвор'я сонячне, зараз у нашому поміжному регіоні трошки більше облаку буде. На небі у другій полові дня, але без істотних опадків. Тягом цього дня вірогодність опадку тільки 5-10%. Такі ось інформація синоптиків. Плюс 11 у Лідяних Гарудні, 12 зараз у Білостоку, 13 у Бересті, 11 у Пінську. А увогалі сьогодні на наших термометрах побачимо плюс 18-20. Поднювий вітер прогнозується сьогодні у другій половині дня місцями паривині, значно понижений атмосферний тиск, і він марудно, але повишається. Ну і завтра у п'ятницю, 15 травня, чекається такий ось мікс. Во всходній часті Білорусі надвор'я в основному будуть визначати фронтальні розділи. У нас переважає зона повишеного атмосферного тиску в облачно з проясненнями. Уночі до раніці і у особних районах слабий туман. Вітер завтра перемінливих напрямків умірений, місцями пориви не виключаються. Завтра чекаємо на термометрах до плюс 20. Ну а так само, які будуть вихідні, місцями достатково хмарні, ди так само у суботу та неділю, у понеділок так само, до речі, синоптики дожди у нашому поміжному регіоні не виключають. У суботу плюс 16, у неділю плюс 22, у понеділок плюс 18. Ось так буде вагатися температура повітря далі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, трансміжному регіоні і во всім світі. Зборна Білорусі допущена до турніру під егідою Міжнародної федерації волейбола. Керуючись рекомендаціями МАК, адміністраційний совет прийняв рішення допустити зборної Білорусі по волейболі до турніру під егідою організації. Гэтае рішення так само дотычыцца і зборних по пляжному волейболі усіх узростов. Говориться в листе за подписом президента організації Фабія Азеведа, який отримала Федерація волейболу Білорусі. У федерації так само відзначили, що чекають рішення від Європейської конфедерації волейболу відносно уділу зборних у континентальних турнірах. Нагадаємо, з 1 студеня 2026 року Міжнародна федерація волейболу допустила до уділу у турнірах молодіжної зборної Білорусі і Росії. Бан на білоруський волейбол був накладений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учора був згуляний заключний матч 32-го тура польської футбольної екстракласи. Білостоцька Єлонія на виїзді у Ченстахові з ліком 2-0 перемогла Раку. На 34-й хвилині ліку матчу відкрив японський оборонця Юкі Кабаяши, а на 83-й хвилині у другім матчі запар відзначився пооборонця Кайтан Шмидт. Таким чином Єлонія узмацнила свої позиції на другім радку і протягує претендувати на друге у історії чемпіонства. Для цього треба як мінімум перемагати у наступній передопошній гульні сезону в Катавіцах з ГКС білоруського нападаючого Іллі Шкурина. Гульня відбудеться у гетую неділю. 12 травня мужчинская сборная Беларуси по гандболе у першем матче международного товарищеского турнира в китайском Гуанчжоу отримала перемогу над господарами с ликом 30-24. Самым выниковым у складе белорусской команды стал Микита Вайлупов, на рахунка якого 7 мячов. Польская теннисистка Іга Свёнтак, третя ракетка свету, вийшла у полуфінал турніру WTA 1000 у Римі. У чвертьфіналі Свёнтак перемогла американку Джесіку Пігулу, п'ята ракетка свету, з ліком 2-0, 6-1, 6-2. Для Ігі гэта будзе першы полуфінал у сезоне і 22-й на турнірах WTA 1000. Суперніцей Свёнтак будзе восьмая ракетка українка Еліна Світоліна, якая перед тим перемогла другую ракетку свету з Казахстану Алену Рыбакіну з ліком 2-1, 2-6, 6-4, 6-4. Призовий фонд турніра складає 8 235 540 євро. 13 травня пройшов другий матч фінальної серії жіночого чемпіонату Білорусі по гандболі. БНТУ «Білас» перемог «Гомель» з ліком 31-25. Лік у серії до трьох перемог став 2-0 на користь студенток з автозавода. 13 травня був згуляний третій матч полуфіналу чемпіонату Білорусі по баскетболі. Могильовський «Борисфен» перемог «Мінськ» з ліком 89-83. Лік у серії до трьох перемог став 2-1 на користь могильовців. Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы пад тхэквандо ў нямецкім Мюнхене. Спартоўка заваявала перамогу ў вагавай катэгорыі да 57 кілаграм. На старце спаборніцтва ў Вітко прайшла Маркелу Тегіры з Кіпра, у чвэрцьфінале адолела ўкраінку Дар'ю Касцяневіч, а ў паўфінале была мацнейшая за Хатыджу Ільгюн з Турцыі. У вырашальным баі беларуска ў двух раўндах перамагла чэмпіёнку Еўропы 2024 года Ніку Карабаціч з Харватыі. Год таму Вітко ўзяла срэбра чэмпіяната Еўропы. Таксама беларускі тхэквандыст Роман Туравінаў стаў чэмпіёнам Еўропы ў вагавай катэгорыі да 80 кілаграм на тым жа турніры ў Мюнхене. У фінальным паядынку беларус перамог украінца Кірыла Гурнова 7-6, 10-8. У 1/8 фіналу ён з лікам 2-0 адолеў прадстаўніка Балгарыі. У 1/4 фіналу з такім жа вынікам перамог спартоўца з Іспаніі, а ў паўфінале аказаўся мацнейшым за суперніка з Харватыі з лікам 2-1. Раней чэмпіёнам Еўропы ў катэгорыі да 58 кілаграм стаў Георгій Гурцыёў. Яшчэ адну узнагароду зборнай Беларусі прынёс Арцём Плоніс, які заваяваў бронзу ў вазе звыш 87 кілаграм. Такім чынам, у актыве беларускай каманды ўжо 4 медалі – 3 залатыя і 1 бронзавы. У Расіі абнавілі базу дадзеных вышуку так званага МУС. За мінулыя 5 месяцаў у вышук былі дададзеныя 1118 грамадзян і ўраджэнцаў Беларусі. Сярод іх спартоўцы, былыя палітвязні і іх сваякі, журналісты, праваабаронцы і актывісты. У прыватнасці ў вышук аб'явілі беларускую плыўчыху, алімпійскую прызёрку Александру Герасіменю, экс-гандбалістку Наталлю Петракову, заснавальніка беларускага фонда спартовай салідарнасці Александра Апейкіна, вядучага YouTube-канала Чеснок Ярослава Пісаренку, было футболіста беларускіх клубаў, а цяпер гульца Куяўяка, які выступае ў 5-м дывізіёне Польшчы Леаніда Ханкевіча, былога футболіста Крумкачоў Александра Івуліна, а таксама экс-прэс-сакратара каманды Максіма Паршуту. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Так само тут причас. Розповідаю 5 хвилин за світ до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Ну, у нас напереді на Вінниці. Може контрвірус трапить на Подляшше? Такое ось питання, а напереді відказ. Агульна статистика по політв'язнях у Білорусі, як яна зміняється. Крид інші теми напереді у новинах на нашій хвалі. Гре Білоруське радіо РАЦЕ. 98.1 ФМ у Білорусі, Гарудні, 99.2 ФМ у Білорусі, Білорусі. Подрезки, ди, так само в интернете race.com.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 14 травня. У такий ж день 1878-го назва «Вазелін» була запатентована у США як гандльова марка і гандльовий знак. Усім відомий косметичний і лячебний сродок винайшов і запатентував ангільський хімік Роберт Чезбро, який емігрував у Америку. Але науковцю, так би мовити, допомогли нафтовики. Коли у 1859 році почався нафтовий бум, Чезбро, розмовляючи з нафтовиками, зацікавився липким нафтопродуктом, масою, подобною на парафін, якая при нафтоздобычі наліпала до буравої установки і забівала помпи. Так само ён зауважив, що працівники постійно використовують гэтую масу при опеках і порезах. Вучоний став експериментувати з гэтай масою і здолів вилучити з яе корисні інгредієнти. Атриманим речивом ён вишмарував свої шматлікі опеки, атриманые під час досвідав. Ефект опинувся дзівним. Рани загаїліся, причим доволі хутка. Чезбро протягнув удосконалювати гэта речива і, спробуючи на собі, назирав за виниками. Отриманное речиво, якое сприяє регенерації скури, вучоний трохи окультурив, назвав нафтовим желе і запустив у витворчість з 1870 года. Спочатку нафтове желе Чезбро виставив на продаж у аптеках, але мазь не купляли. Популярностью новий сродок не користався менавіта з-за назви, бо все зв'язане з нафтой асоціювалося у людей з легкою узгаральністю. Тоді вучоний придумав іншу назву своєму винаходству. Ён назвав мазь вазеліном. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васер» – вада і грецкага «элайон» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чезбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на подлогу, каб не выпацкаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на тела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чезбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
0: Нагоднік.

0: Грація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Вітаю, шановні слухачів. В ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачимо». З вами ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація значає 70 годів своєї діяльності на Подляші. Эта встреча стала не только подведением выников опошлых 4 годов, але и нагодой поразважать про будущую белорусской супольности у регионе. У передачи прогушать голосы перебранного старшини БКТ Василя Сегиня, а так само наместницы старшини Дануты Томашевич и делегату, які приняли удел у голосовании. Поговорим про то, чому организации все тяжей притягивать молодь, что треба змянять у працы белорусской организации и чому питание обновления керавництва может быть одночасово и шансом, и выкликом для БКТ. Розпочнемо вже нашу передачу з того, з чого почався 20-й краєвий з'їзд БКТ, справоздачі, вибори і головне рішення зустрічі, розповідає Василь Сегінь.
5: Ну, краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації «Білоруське громадське культурне товариство», які проходять поводле нашого статута раз у 4 роки, де підводяться виніки ось минулого 4 годжа, вибираються нові влади на чергові 4 роки.
6: Делегатів є тут шмат дуже. То значить, ми робимо трохи імпрез, мероприєнс, Біловіжі, ну, відомо, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie już 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruskich i obstrachu białowieżnych.
7: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsze BHKT dało szmat czego pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to тисячі виконавців, сотні колективів, мероприємств. Це те, що збудувало, на мій погляд, так само і ніякий підмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині діяльності, щоб білоруський рух розвивався. Думаю, що коли б не БГКТ, яке працювало у таких, а не інших умовах і обставинах, ну, можливо, що не було б чергових поколеннів білорусів.
4: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
8: Ну, у нас Подляша є проста, так? Йоші різні гаворки, а так само моя мама там з околиць Крещеле, так? Тут, і вона, якби, по-іншому говорить. Ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, тому що, якби, близька культура, не всі вивчали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
5: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, щоб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть, побачимо у неділю, вже були некоторі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сям'ятицьким і Сокольським.
7: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
8: Вільні спритна, можна сказати, так?
9: Я співаю в Василочках. Доволені працюю. Białoruskie товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодіж помнила, як наші корені виглядали.
5: Не секрет, що наша публіка наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. поколение. А ведомо старейшее поколение еще меньше, и отходят, как кажут, в той лепший свет. И треба шукать неких способов, как притягивать молодейшую публику.
8: Još i mladija ljudi prihođać u ovom hodje, prišli i mladija ljudi, jak ja hvotno hoćuć pracovać u organizaciji, pomagać i dumaju što će rasteje nastupne 4 hady, jane jakoś tak budut mogli pierniać jakby kierownictwa u organizacji.
1: Ваш це зараз молоде покоління для БГКТ. Молоді твари. Хто зараз? Де ми вектив? Це є ті бракує.
7: Ну, БГКТ для мене це перш за все традиція. Коли йде про молоде покоління на огул, назирається невелика громадська активність молодих людей. Це ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, як би у працях, відомо, раз масштаби більші, раз менші, важливо, як працювати діяльність, як черговим покоління. Коленням дати можливість увійти у гетую клиню, яка я повставала годом тому чимось.
5: А діли, якби не мають самостійної юридичної своєї самостійності. Вся нагрузка, вся робота, діяльність лежить на плечах головного правління. Ну, це одно з таких наших мероприємств, яке закрите для публіки. Присутні є тільки делегати і запрошені гості. Ось, ну і сродки масової інформації, звісно. А ось посторонні люди, ті, хто хотів би поглядати, ну, добре чи не добре, але не можуть присутнічати на з'їзді БГКТ.
8: Я займаюся при таких, можна сказати, великих наших імпрезах. Гала-концерт, купали свята білоруської пісні, бандеровська гащовня, при організації. Я, можна сказати, так, якби з колективом нашим білоруським і тутай на связі.
1: Чого, може бути, бракує зараз організації, як ви бачите?
8: Ну, відомо, бракує грошей. Ну, це, відомо, головна річ у праці організації. За все треба платити, відомо. Хоча колективи, чи солісти, чи колективи, і колективи танцювальні, так як з нами співпрацьовничає В'янок і Подласький В'янок, відомо, всі охотно виступають, на, так як на світі білоруської культури, чи на Купалу. Є ж велика сцена, wiadomo, można potancować, tak samo kolektywy akwotna przyjeżdżać na wsi imprezy, no ale wiadomo, chyba tak samo koszt transporta, wiadomo, no chyba sama ja taka ważna rzecz, chociaż wsi achwotna, nie gledzie czy na to jest, czy jodzi groszy, czyli nie ma, ja na achwotna pracować u organizacji, śpiewać, tancować i duma już to kali już ludzi, to my jakoś wspólna pieramożam te wsi trudności i jakoś budziem pracować dla naszych, można skazać tutaj gledaczom na Białostoczynie i no i iść i upierać.
1: Одна з важних тем, яка прогучала під час з'їзду – молодь. Чому молодих людей у білоруському руху становиться усе менше? І що для цього можна змінити? Про це далі у передачі. Чи хапає зараз молодь у організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
9: Мало. Мало є трохи, але дуже мало. Хотілося б більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші, а тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
10: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удільником усіх мероприємств, які я організувала БХКТ за гети ягоди. Не завжди погоджався з гетом, що робила БХКТ так само у своїм житті, але організація безумовно вельми важна для білоруської національної меншості у Польщі, яка існує уже десятки років і зробила за гети час вельми шмат доброго. Якби то, що увесь час люди зустрікаються, то, що увесь час чуємо білоруську мову, то, що є білоруська пісня, що є аматорський музичний білоруський рух, це заслуга БХКТ.
1: Чи можна сказати, що представляється молодь БХКТ? І не збирається ви молодь?
10: Ні, молодь була б, як приходили тут люди 20-25. Це була б молодь. Мені вже за 40, так що я відчуваю себе безумовно молодим і душою молодим, але хотілося б, щоб були тут люди покоління Іллі Фьоніка, наприклад.
1: А як їх можна притягнути?
10: Це будемо думати.
8: można skazać na ogół, mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Думаю, że to jest ta praca, to jak można skazać takie czasy, że to młodź ciapier jakby uwychodzić u tej pieśni i tak sama chocza, no u tym chodzi mają młode osoby u głowy prawleni, a ranie nie było. No my wszyscy młodzi, można skazać. Wszyscy młodzi, ale cztery osoby, думаю, że to już takie całkiem młodzi. Молодые, молодые.
11: Вы, напевно, самый молодой делегат на сегодня. Во всех пытаются, есть молодь в БКТ. Кажут, что вы.
12: Это так? Думаю, что так.
11: А чему вы занимаетесь справой БКТ?
12: Я співаю теперь у коллектива Каласки, який дейничает тут при БТСК. Але так само мушу признать, что от такой маленькой девчинки я примала удел у всех мероприемствах, якія организовала БТСК. Я примала удел у конкурсах, так что самая БТСК в моем сердце вельми близко от самых маленьких годов. Так что тешуся, что я сегодня менавіта тут и что так само такий чинный удел буду примать.
11: Як притягнуть молодь у БКТ?
12: Думаю, что треба показать, что есть тут молодые перед усім, что молодые тоже мают свой голос. Яны есть, яны хочуть и тогда думаю, что яны сами придут. Як будуть бачить, что гэта развивается, что дзейнічае, что ёсць молодые, то придут.
1: На з'їзді було ж на 47 делегатів. Як ви бачите, гэта активні зараз люди? Кого би, може бути, виділили?
8: Дощ активні люди. Відомо, що тут ёсць головне правління і тут найбільш праці у головним правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само ёсць інші, як я завсёди охотно працюють, помагають.
1: Хто вам агулом допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
8: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, чапір часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масавський, сьогодні не мог бути. Ну, так само Маршалковська управа, сьогодні був так само у нас старшиня комісії до справ мішості. Ну, якось махчимось, то якось помагають, можна сказати, ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така, якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостоку, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
1: А ви ще судільничаєте не тільки у БКТ, але ще працюєте в дитячому садку, номер 14,
8: так, так, навчання.
1: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у цій праці як-небудь?
8: Чи допомагає, думаю, що наоборот, что у тем, что я у садику працую с детьми и рыхтую детей до разных конкурсов и тут я так сама выступаю. Думаю, что то это помогает как бы у працы у БГКТ, бо есть и дети так само часами батьков запрашаем. То ей помогає. Думаю, що тут для праці в організації, моя праця у прачколі з людьми помогає.
1: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім як вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, про хори. Є така ніка піраміда, забачили ви таких людей?
8: Є, діти, які йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Це, думаю, вже по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Дзеці ў гэтым годзе таксама ідуць тут у школу номер 4, але не ўсе.
1: Яшчэ адна важная тэма – будучыня кіраўніцтва БКТ. Ці патрэбна арганізацыі новыя людзі, новыя формы працы? Пра гэта ў апошняй частцы праграмы.
5: Я 4 гады таму назад ўжо гаварыў, што буду сыходзіць з пасады старшыні. Проста гэта вялікая нагрузка на плечы. Не ведаю, як будзе на з'ездзе. З'езд будзе рашаць. Але я, адыходзячы, хацеў бы аддаць таварыства ў надзейныя рукі. Не проста нейкаму выпадковаму чалавеку, які, ну, можа і жадае, ёсць у яго амбіцыі быць старшынёй ГП і кіраваць нашым таварыствам надалей. Але ж я хацеў бы, каб гэта быў чалавек, ну, талковы, разумны, з нейкай перспектывай на далейшую дзейнасць, таму што ўсё вакол мяняецца, выклікі будучыні вельмі вялікія і трэба, як бы, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на протягу 10 годзяў. Зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
8: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что вот маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
11: Як можна уступіць, например, ці управлення само БГКТ? Ёсць распеханізм, як він выглядае?
8: Можна прийти попросту до нас і сказаць, што мы хочам працаваць, і увайсці у наші шарагі.
11: Ці прымаеце ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
8: Ну, але з діаспори так само Ганна Коми чекає у нас так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби немає таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само є керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю цю колективу, я не попросту є ось, приходять, якщо хтось ті хоча, чи з наших тут меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
11: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто гэта може бути? Не знаю, що може бути іменів, але пару особ ці бачите?
5: Святло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би. Я за хвота я додав би вже і тепер старшинства у головному правленні, але по особистих і професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, каб узяв ще на себе ось таку відказність.
9: Думаю, вже много не поміняється.
13: Ну, це завжди, якби я не зміняється. Ніяким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню, поки що.
12: Появилась така магчимасць, але кожна зміна – це развіццё. І думаю, що не буде горш, буде так само, або ще лепей.
5: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повний надії, що у недалекім часі гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную позицію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
8: Якби усе согласна выбралі старшыню Васіла Шігеня, думаю, што он то чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацію ў такіх рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
4: У ефірі Беларускага радыё рацыя прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадскага культурнага таварыства і яго 70-гадовому юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшы. Тамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у ефіры.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Поудень у Білорусі 11 година у Польщі.
3: Україну за сутки атакували 1500 російських дронів. У Білорусі признали екстремістськими суполки, які відмовляють розвал СССР. Мацкевич підведе у Вільні виніки організаційно-дійносної гульні.
2: У студії з новинами Стась Дедерка.
3: 1541 день війни. Усього за сутки російці задійнічили більш за 1560 дронів супроць українських городів і населених пунктів. Про гэта повідомив президент України Володимир Зеленський. Головною метою ночного удару став Київ. У городі зафіксоване пошкодження у 20 місцях. Гэта звичайні жилі доми, школа, ветеринарна клініка і інша виключно громадянська інфраструктура. Проз 8 годин тривоги в українській столиці об'явили відбой. У Білорусі признали екстремістськими суполки людей, які відмовляють розвал Совєтського Союзу. Говорка про сторонку в ВКонтакті Могильов і Могильовська область СССР БССР, а так само телеграм-чати, інформаційний чат БССР і Білоруське ССР. Відповідне рішення було прийнято судом Ленінського району Могилєву. Так званий екстремістський спіс так само поповнили сторонки у TikTok Дармоєд, Білполд і інші акаунти у соцсетках. Справа Гуцериєва. Суд Європейського зв'язу у Люксембургу анулював рішення Ради Європейського зв'язу об подовженні санкцій у дочиненні до російського предпринимальника Михайла Гуцериєва. Суд постановив, що на момент обновлення санкційного спису летось у Ради ЕС не було достаткових актуальних доказів підтримки Гуцериєвим режиму Лукашенки. Не підтвердилися, на думку суду, і ствердження протягу їх особистих контактів. Додам, що агульний суд Європейського зв'язу з'являється першою судовою інстанцією, його рішення може бути обскаржено у суді Європейського зв'язу. Виніки гульні. Філозоф і були політв'язень Володимир Мацкевич зустрінеться з віленськими білорусами у п'ятницю 15 травня у лякації «Білоруський замок». Під час зустрічі будуть обмірковані актуальні політичні новини, а так само підсумовані виніки недавно проведеної у Польщі під керівництвом Мацкевича організаційно-дійносної гульні. Як каже організаторка зустрічі Наталя Колегова, гэтая гульня – адзіная за довгий час імпреза, яка об'єднала білоруських інтелектуалів з різними поглядами.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
3: На сустрэчу с Мацкевичем организаторы запрашивают усіх, кому цікавые сучасные громадские процессы, дискуссии про будущую Беларуси и живые обмен думкой. Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ситуація.
1: Грузинський гостеприймальний демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.ком.

0: працює.
1: От те, що про Америку, він був справжньою от білоруській інтелігенції, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам у політзаключенні.

У такі ж день 1943-го народився Джон Саймон Ешер Брус, чи просто Джек Брус, шотландський музика, мультиінструменталіст, композитор, співак і один з найбільш впливових бас-гітаристів у світі. Знакомитий уделом у одним з самих відомих британських рок-гуртов Cream. У 2011 році був признаний одним з ліпших бас-гітаристів усіх часов, поводле опитання, проведеного часопісом Rolling Stone.

0: партія.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: 45-й Міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнавка-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Білостоку, сьогодні обіцяє широкую міжнародну програму, уділ хорових колективів з трьох континентів і насичені конкурсні та концертні дні. Про концепцію фестивалю, його головні події, географію удільників, а так само про те, чи варто чекати білоруських колективів на сцені. Вольга Сямашка порозмовляє з директором фестивалю Миколаєм Бушко. Особна увага у розмові – присутності білоруської музичної традиції у сьогоднішній фестивальній програмі, а так само про те, хто з білоруських композиторів буде представлений у юбілейному випуску фестивальної газети.
2: Гость рації.
3: Віншую вас 45-м уже юбілейним фестивалем. З яким настроєм вступаєте і що чекає глядачів?
4: Ну, перед нами, ну, це важливо, що юбілей, але для нас це нагода, щоб подякувати усім людям, які дозволили нам просто святкувати цей юбілей. Сердечно дякую. А що буде? Ну, я думаю, що коли все буде по наших мислях, тому що я завжди говорю, що цей мир мероприємства, вони не у їх своє правили, треба брати під увагу те, що приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя, приїжджають до нас, приїжджають хори з України, де, як відомо, війна. Планується так само уділ слово та хора, який репрезентує свободную, вольную Беларусь, это хор Уния з Вильни. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, это армяне, это азербайджане, это грузини. Відкриваємо ми так само ощородя діаспор. Ну, світ такий, що много людей по різних причинах знаходяться поза своєю родимою, але чешить то, що вони там континуюють традиції своїх народів, маю на увазі хоча б грузинів чи російців, які знайшлися за границею, бо з Австрії і там пропагують свою музику, поповняючи, що вельми чешить так само. І ніяким судом доводячи до того, що рдзенні жихари тих країн так само співають церковну музику. Так було, наприклад, у прошлом році, де приїхав до нас хор з Нідерландів, де оправять славян, окрім славян, більшість удільників хору це були нідерландці, або, як ми говоримо, голендри, для яких слов'янська музика це зовсім що друге.
3: І бачно, що вертаються лауреати минулих годів. І не самі запросилися, ці ви запрошали.
4: Це по-разному. Юбілей має свої такі права, і ми користуємося цим, тому що це часами єдина нагода, щоб просто дозволити нашій публіці зустрітися з гэтими чудовними, знакомитими хорами. Так як хори в більшості виступають у нас раз, хіба що завоюють звання лауреата, тоді ми їх просимо, пропонуємо. Ну, напевно, я ще хочу сказати, що фестиваль організуємо під лозунгом «Світ церковної музики», «Музика церковної світу». Ну і що хочемо в цілій програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожен з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де ще 19, здається, творів молитв різних композиторів, а ще їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважено композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав, і вельми шкодую, що таких людей нема. Про все це ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, це вже 52 номер, при 45 едиціях фестивалю. Це свідчить о тому, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали дві, а навіть три газети. На всі концерти концерты вельми запрашаю, потому что это единая нагода, как сустреться с музыкой пеющей души, так якой является без сомнения церковная музыка. Сердечно запрашаю.
3: Так само вспоминаем композитора Твардовского, и что цікаво, его удава вошла в склад сьогоднішнього журі Еліза Твардовського.
4: Так, это наш как бы такой долг. Я думаю, что это вельми важная для нас особа, важная женщина, музик и видавца, ну, а перед усім женщина, якая сотрудничает с нами и делится своим талантом от другой эдиции фестиваля. Это все радует. Это свидетельствует о том, что, о том, про то, что память про видатних людей, я хочу Твардовського, чи Пендерецького, ми заховуємо і про це так само говорити будемо, говоримо і пишемо. Ну і в часі фестивалю так само. Один з концертів присвячаємо так само пам'яті професора Володимира Сєлліка з Кракова, який був нашим багатократним лауреатом.
3: Что цікаво, заховується добра традиція, концертують не тільки у Білостоку, але й в інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертну програму?
4: Ну так, та є ще, окремо додаточних концертів, які ми ладимо у Варшаві, наприклад, це вже 35-й, традиційно наші хори виступлять у Бірську Подлаським, але ми контролюємо традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православних. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в цьому році закранаємо про найближче наше ощеродже, це Вьоски і так у Граделях, при співпрацовництві з Дар'юшем Фьоніком, відбувається зустріча наших гостей грузинів з Швеції з ощероджем Вьоски Граделі і з тим, що робить Фьонік.
3: Так само у Чехановцу будуть, так?
4: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хорови Кавказ, і там виступять армяни, азербайджанці. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я сподіваюся, що сполучає її на вищій, поза політику, поза всі часові непорозуміння. Ну, тому вона існує від тисяч годів, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю, і нікого не здивляє, що до цієї пори декілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
3: 45-й юбилейный фестиваль, это еще на году вспомнить 30-летие деятельности фонда церковной музыки у Гайнуцы. Что можно сказать о этих 30 годов?
4: Ну, что можно сказать? Что через 30 годов робили мы все, что махчимое. Створили мы этот фонд, как ратовать фестиваль, але в часе 30 годов мы придумали, зреализовали много проектов, которые не имели або мало, або не имели ничего супольного с церковной музыкой, а с музыкой других ощеродьев, хоча у Перетоші, де презентували народну музику, конфесії і національності, які є живучі на нашій території.
3: Яка є далі перспектива фонду? Чи є у вас молодь, хто буде приймати естафету?
4: Ну, тяжко мені сказати, що це буде, хоча Любков він існував.
3: Пару слов про газету фестивальну, який юбілей сьогодні відзначається, і бачу, там є білоруський автор, теж Сергій Дубовець, наприклад.
4: Так, Сергій Дубовець пише про видатного композитора і дирижера Кирила Насаєва, до речі, приватний, це його швагер, і я вельми радий, що якраз можемо помістити ми так само його слови, тим більше, що я лічу його за одного з видатнішого письменника сучасного Білорусі.
3: Згадується і композитор Туранков, є так само артикул білоруський.
4: А це вже наш довг, тому що якраз годовина, і ми тут попросили, кому написала про це Ларису Густаву, з якою талантом ми так само користаємо, вона удільничала у фестивалі, так що ми у відносинах. Ну, це все радує. Хай, як писав Адам Міцкевич, хай все це йде під страху, доходить до людей, і тому ми видаємо газету і надіємося, що вона трапить у різні ощеродя.
3: І так само люди, що збираються на сам фестиваль, де він буде проходити сьогодні? Це основне мероприємство, і ці є квитки там, ці буде вольного?
4: Так, фестиваль проводжимо ми при вулиці Подлечної, це будовля бувшої філармонії, при вулиці Подлечної, вступ на всі концерти без білетів, на інаугураційний концерт які виконає хор Державної філармонії з Варшави. Треба набити квітки у касах при вулиці Одеській. І єдині платні якби, квітки, це так само у касі. Їх можна набити, придбати при, у касі при вулиці Одеській, які є безплатні. Це я маю на увазі квітки на гала-концерт. Сердечно запрошую.
3: І кому сьогодні ми можемо виказати подяку за 45-й юбілейний фестиваль церковної музики?
4: Як?
3: Кому можемо виказати подяку сьогодні за підтримку фестивалю сьогодні?
4: Всім дякую. Дякую всім людям доброї волі. Я вже говорив тривіально, що коротко, які створили можливість святкувати цей юбілей. Цей юбілей 45-го фестивалю, це 35-го Варшавського концерту і 30-го дня діяльності фонду. Це все праця многих людей, моїх співпрацівників, їх сім'ям, ну, журналістів, яким так само вельми, вельми сердечно дякую. Ну, нема жодних ніяких сумнень, тому що організуємо цей фестиваль при фінансовій підтримці Міністерства культури, але так само головним партнером з'являється Подляцький урząd маршалковський, маршалковська управа і влади міста Білостока. За все це щиро і сердечно дякуємо і запрошуємо на наш щолетній фестиваль.
3: І вам дякую, ми зичимо провести на справжнє свято церковної музики у Білостоку.
4: Дякую.
3: Дякую.
2: Гость рації.
1: З директором 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнавка-2026» Миколаєм Бушко розмовляла Ольга Сямашка.

0: рацией.
1: І вже 31 хвилина на 17-ю у Білорусі, 31 на 16-ю у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі до закінчення дня облачно з проясненнями, але без опадків. Температура у межах 18 градусів со знаком плюс. Вечір паўднёвы 4 у парывах до 9 метрів.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: День с Рацией у четверг. Ближайшие хвилины про войну в Украине. Война протягивается и не выключается. Черговая фаза наступу с российского боку уже в летний период, что легко обґрунтовать сприяльными умовами надворья, каже керівник громадського об'єднання «Твой шлях», координатор самооборони Майдану Олександр Івашков.
3: Я не скажу, що щось змінюється. В принципі, все в такому сповільному темпі, як було, так і є. Тому щось кардинальне у нас з якихось змін немає. Можливо, буде влітку, тому що, можливо, росіяни знов спробують зробити, скористуючись сприятливими погодними умовами, зробити якийсь наступ. Минулого року, кажуть, вони хотіли, але блокування старлінків їм це завадило, але в цьому році, можливо, ще щось спробують. Ну, але стан на зараз, поки що було місяць тому, що було два місяці, що півроку тому, особливих змін немає.
4: Як думаєте, а чому динаміки зараз нема? А чого це залежить?
3: Ну, залежить від можливостей, по-перше, тих же самих росіян це робити, наскільки у них є ресурси. Але, можливо, це теж підкреслює той факт, що вони накопичують сили, щоб зробити якісь, скажімо, рішучі кроки. Але теж треба розуміти, що, наприклад, славнозвісний, ну, для них славнозвісний наступ на Донбасі, коли там вони наступали на Добропілля, на Покровськ, тоді захлинувся. Тобто ніяких тоді тих результатів, які вони хотіли досягнути, і про що говорили, тобто вони так і не досягнули. До сих пір у них немає повного контролю над Покровськом, там тощо. Тому тут, скажімо, не все, що вони хочуть, все у них виходить. Та такий повільний наступ продовжується, але він станом на зараз є доволі повільний. Ну і теж підкреслюю, що їхні ресурси і можливості це не є безмежними, не дають можливості якби досягати тих успіхів, на які вони, скажімо, сподіваюся.
4: Як зараз виглядає черговий день українців? Як зараз в Україні?
3: Ну, пережили перемір'я. Сьогодні вночі були обстріли того ж самого Києва. Не сильні обстріли, але тому ж самому були. Тому, як сказав Зеленський, що припинення війни поки немає і, відповідно, ми готуємося до наступних обстрілів, наступних спроб росіян що зробити. Говорять вже про те, що вони, можливо, влітку, коли буде більш спекотно, спробують якось вдарити по водопостачанню і все інше, щоб призвести до якоїсь там частково екологічної катастрофи. Але, ну, побачимо, чи вийде у них, чи не вийде, чи вони одумаються і не будуть ходити такими кроками. Тому що якщо взимку і вони били по енергетиці, щоб люди замерзли, то що про куди би бити влітку? Ну, по водопостачанню, яке найбільше, скажімо, болюче для українців. Ну, але буде так чи не буде, теж це окреме питання. Тому що, ну, але теж ситуація якась у нас є на теперішній час, чи дуже красномовно показує, що там на Америку сподіватися нам особливо сенсу немає, тому що, ну, і там передбачити щось з Трампом дуже важко. Це, знаєте, як мавпа з гранатою. Ти вже не знаєш, куди він кине в наступні моменти. Та. І те, що якби відбувається з світовими лідерами, які починають більше критично ставитися до Трампа і фактично відвертаючись від нього, ну, тому що показує, теж підкреслюю, чим більше ти ходиш у відносини з Трампом, тим більше це може бути наслідком для тебе самого і негативним. Тому що, ну, наприклад, дії Мелоні, яка була дуже такою потужною його союзницею, теж підкреслює те, що, ну, вона розуміє, що, ну, гратися з Трампом, ну, дуже безсенсовно, тому що це непередбачувано і мається, скажімо, свої для неї ж такі, для Італії можуть мати такі негативні наслідки. Ну і плюс дії, ну і просто при ньому Америка, на жаль, з світового лідера перетворюється на якесь посміховисько через наявну картину з провалу в Ірані, коли навпаки зараз через програші Америки, тобто Іран собі, скажімо, здобуває якісь так першості в Персидському заливі і статус, який у нього до того не був. І це, ну, і це провина Америки. Трамп може що завгодно говорити, що навпаки він найкращий президент, найсильніший, що Америку почали при ньому поважати, а до цього не було. Ну, то зараз навпаки при ньому з Америки сміються. І Америка провалюється за права.
4: Чи робляться у вас ніякі прогнози? Може, щось і зустрікали у медіапросторі? На що акцентується увага? Що буде далі з війною?
3: Я не, ну, тут, що буде з війною, важко прогнозувати, тому що можна тисячу разів говорити, що ми на шляху до перемир'я, але ми бачимо, що якихось кардинальних зрушень немає. Теж багато хто говорить, що Європа готується до того, що війна може ще до нас тривати ще кілька років. Ну, там, можливо, і такий сценарій також. Да, у нас закінчуються людські ресурси, да, у нас багато ще якихось негативних факторів, які говорять про те, що ну, Україні потрібно закінчення цієї війни, але, на жаль, від України багато чого не залежить. Тому тут питання до Росії, до російських еліт, яким, можливо, вже рано чи пізно набридне те, що скільки можна бути під санкціями і все інше. Ну, але тут питання, що саме буде переважати. Ну, тому так.
2: А в апошнюю ночь була масова атака по Україні. Більш за 1500 дронів ударили по Києві і інших городах. Є ахвяри, їх більш за 40.

0: ekipa 28 червня у центрі ім'я Людвіка Заменхофа. У церкві Святого Георгія у Білостоку, що по вулиці Пуласкага, відбудеться концерт удільників міжнародного фестивалю «Гайновські дні православної церковної музики». Виступять два хори – кантата «Амон» з Білостока і хор Святого Апостола Марка з кафедрального собора у Воскресіння Господнього у Подгориці, Чорногор'я. Концерт почнеться о 17 годині. Білостоцький нетеатр запрошує на урок польської мови пана Млинарського. Гэта концерт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова. Антоні Мурацкі, Марек Бартковіч, Марек Маєўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак концерту о 19 гадзіне. Білостоцкий лялечный театр пропонує юным глядачам два спектакли. О 9 године почнется спектакль «Труфель», а у 11.15 казка «Амелька, Бабьор и король на даху».
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.com.
2: А так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білій Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський, як звичайно. У гэты час крыху подрабязней про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра в п'ятницю, 15 мая, умови надвор'я в Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. В усходніх районах буде назиратися вплив фронтального поділу циклону з центром над Смоленською областю. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. В усходніх районах пройдуть невеликі дожди. Уночі і раніцей в особних районах чекається слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений. Температура повітря ночі складе від плюс 2 до плюс 6 градусів. По усході Білорусі від плюс 9 до плюс 11. Градусов. Днем температура чекается от 13 градусов по полночному сходе до плюс 21 по полдневом заходе Беларуси. Атмосферный тиск ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. У суботу, 16 травня, на фоне області повищеного атмосферного тиску доб'ється вплив атмосферних фронтов, які переміщаються з повдня Європи. Чекається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, днем у особних районах чекаються навальниці. Уночі і раніці місцями буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складе від плюс 3 по усході до плюс 10 градусів по заході Білорусі, максимальне днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусов. У неделю 17 травня ночью местами по республике, днем в особных районах по полудневому сходе краины пройдут короткочасовые дожди, местами прогремят навальницы так само. У ночи и раницы в особных районах слабый туман будет надали назираться, ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 21 до плюс 25 градусов. Вот такое надворье на здраженьке. Чекайте агам ближайшего уикенду, робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні. Гурт «Дети дітей» з треком «Раптом» протягує наш вечоровий ефір.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруська радіорація пропонує
2: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на 1 годину пізніше. Віталь Циганков на білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

Петрик з Алай назбіралі кошик грибов. Спинілися каля мурашника. Вон яке я не працевітає мурашки. Імкліво снуюсь узад, уперед, кожна я спішається нікуди. Петрик ще б довго назірав за мурашками, але сестра сказала: «Ну, пора до хати, дощик буде». «А ти откуль відаєш?» «Мурашки зачиняють вікна і дверці у своїм домі», – потлумачила Алла. «Бачиш, усе мені і мені дірочок застається. Поховаються від дощу у своїх покойчиках тепло і утульно їм буде». Дощ забарабанив по даху, коли Петрик з Алой були уже вдома і перебирали гриби. І раптом Петрик зауважив мурашку, яка бігла по ножці боровичка. «Гляді, Алла!» – гукнув хлопчик. «Що там у тебе?» – узняла на Петрика в очі сестра. «Мурашка! Ну, бачу, що мурашка, і що? Розумієш, яна з того мурашника, коли якого ми були. Там усі такі великі. Коли у мурашнику зачиняли вікна і двері, яна гуляла неде, потім залізла у кошик. А може вирішила поцікавитися, скільки у нас грибов у кошику?» «Видать, так і було», – усміхнулася сестра. «А мені її шкода, но мама з татом, напевно, уже шукають, а яна у нас». Алла погляділа на брата. «Дик, що робити будемо?» Петрик подумав і спитав: «А завтра ми пойдемо у ліс?» «Пойдемо. Поздніх грибов ще багато». «Ну, тоді добре», – засвятився твар у хлопчика. «Сьогодні я стомився, а завтра віднесемо мурашку у ліс». Петрик узяв маленький слоїк і осторожно опустив туди лісну його гостю. Він не відав, чим яне мурашки кормяться, але вірив, що за ніч з її нічого не здариться.

0: на водка была, зачали гандляваць, зачали упівацца і гэтага, і потым уже не пустілі, і зачынілі. Я ездзіла, кілька разы была, і ў Гродні была, і тут во была, бо Свіслоч, то място то далёку, а савхоз, то тут зараз за граніцай, його недалёку. Музыка хрышчона, і бацькава сестра, а яна хітра баба была такая, яна працавала і багата была. Але потым, як гэта бальшавікі сталі, як гэта, то і землю забралі, і коні забралі, усімку пазабіралі, такого сталася. Ну, але яна, тут така хату недалёку, во, у савхозі, тут така купіла, потім до роботи ходила. І мужик йшов з війни, і недалеко хати забили мужика. Ну, та вона потім з другим жила, а дітей не було. А ще хотіла б, каб приїхали. Ну, але їм трохи було лепій, бо у холхозі було горше, тяжей, а у їх був совхоз. Та була ружниця, то в їх трохи лепій. Там кури годували, качки. Та вона на ніч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А вона була 120 кіло важила. І тут така гэта ўсімко ёй весело. Та вона за ніч собі у тія панчохи муки натоўче, і ж тут стыло абвяжа, тут є живот, это покриє. А як я наказала, сумку носила, та торбу, і плащ на себе так його накине. Ну то що, йдуть, а я на ту така вже голову взяла. Я контролюю, чи нема у торбі нічого. Іди, і вона пішла, підійде там кришку, і гету панчохи скине. Потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Не глядзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў Лашубста.
1: На берагах Бобры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

весна. Сьогодні з раниці зламала мой спокій. Я заплющу в очі, каб тебе познать. І пойду, коли поклічеш за тобою. І з просоння неприбраная весна. Сьогодні з раниці зламала мой спокій. Я заплющу в очі, каб тебе познать. І пойду, коли поклічеш.

і спросоння неприбраная весна. Сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна. Сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.